0: noche mata con scrogul în sobrata.
1: Kill the cosacol de corta, duș tu kien coșe carta.
0: Si ești ceb de dia la pură în grog în tot scala.
1: Man bante tu vale pave, so i duc ne ți se bea pe te coiere.
0: Sfânt joia, sros ne pave, sne moci la cetăta ave.
1: Duc dar de pornic.